Ziret Po gjakmi hua Gjaksi Sokt po gjagore Ba usmanë Dushmanë Trishmanë Unë mishë si në gjak Sotat për të më bja telefon Në të gjak Gjak Gjak Bo zbi unë koza Se bu më bja në gjak në of Qa më fëka një gjak bëshë.